레이트링게 산칸하게 되나치 와금더니 렘드쇼디 산지르 세고노 참바 통제나시기 주의라 따라 좀 디나는 렘드등 레와가 산지르 저노 다 파지라 근지 키오지라 주 데르봉 공목이 스럽지기니 이거다 카나리 남은 데잉 영적적 드긴다 샤지 레세고케 디나 다 성대 전이라 주 남은 거라 칸다니 영조 른공도 지마른 로지 레세고케 Tani Xanagul Pagam, Tsorhung Shangchin, Ramjir Jantin Tini Jinun Shibatarna, Jertsi Gda Rikpi Tsiqni Ga Tsandi, Tsorhung Shangchin Ji Jali Simjara Ngabchi Ngabdan Dang Dang Chungur Gaga, Jertan Ga Shangchin Rambaga Zhonglamra, Shangdi Zhonglamga Xatin Lagpchi Ga Zhortanda Yonglabshi Yo Ke Se Go Ke. Tani Yakubar Ngisuk Jantin Dang Nyodrib Nyamdil Tansung La Yin Lombatarna, Da Ngami Nang Chungki Ngisuk Jantin Dirga Stoan Chung Da Yachi Ngabchi Thamba Dang Dang Chung Simla Thaymni, Da Ngon Mali Yangchirib Yachi Changni Thik Dang Dang Chung Chukki Yang Yaram Pariyo Ke Se Gokhe. Ресинге санхнаги тетан ханда тачу данан кананига занимага варкмден сонина талуга дани тонник цартыг дугум торжигдарын исален гуцамдын зати чагачу сани сосундаг яңчум торжиг ленсауну гони тетан адан рым кудым деши чугундам гони цанда сани сосуга адан рым ен тук атакан чиг чаттыгла кандын жукуй ок теченге тупур када сыпыр чуталым торжига шинкан гэ тупур кагата ни пертендаг ламтымра дета саргарата жу хачанга чигда нункулас кондан жогум жигдан анан дым хансалас кондо ок теченге чу чимдыг кага хасиз кондам бу шук ни цинде кирге Jilun kaanag nungju dayin, hachangal gachiga. Rezeringa sankana jitana chu tiksu chigangga dienga nrimdra shukdi xaranjir sekunda tungtsamdani yugju dina chiwaar kumdani ghaji nhyamoz nyana chungtsam ghaara sinu jini dienga gdanshi gandunga kaabranda ngatsi yalangisa nilimshila.

0: 야, 형님이 쭈꾸총총초 공닌지나 지 시종스게 년즈가 슈니치 쭈꾸총총스크시에 노가 나스타만 연주일 나스탐디 카싱아 시 태웅스 다 멍추나 시 특치노가 나스탐스그레 다나 쭈꾸총총총마게 영 예꾸스게 뉴나 쭈꾸총총디에 나스탐치기시에크 그렇게 측근염질이나 좋고 담지 근고인지 왔음도 예고스가 중아 예고스 희소 왔던가 그런 거는 코로나 오는 거 조금 총총 잼바쇼라 조금 총총 잼바기 키노가 나름 대응 조어랑이 그 예고스가 정나 다중 같이 나름 망아지 희그리 나름 망아지 희나 지금 이 아토가 가시 차가 아니니 나름 뒤토니 같이 내일그래 합사 망아지 뚝터는 티 한치닌지나 영 같이 가샤시 준대시가 종들이 답그리 디쟁거 지 시 태용세고노 데냐나 땅아 나총 시피 가츠크 지티 참바 리피 가르쿵가나스키 주엘
1: 오보네 보보츠쿠로 보 라베
2: 야 로토세오 쿄쇼 데모이나 다테랑 이세쿄가 나르톰 그냐마 신 태용 땅 키아마세라 가나 가나즈가타 신 태용즈가타 크르가마니가타 번터거 조고너 다니타 로르지그메츠가타 Шачазун таниг лам кыктын. Тандозын. Ха-ха-ха. Теранта канын асаги шимбузык тонтасын. Танита син тон парнип чик зоя гатын. Танита син тон гамагата семдиги тандозын. Акып шачалели. Таки син тон мандын, син тон гаман азун атосын. Танда шачагын дозын. О, то денг зи танита син тон га амазун тон таниг ампри сунута. Рыртизын таниг ампри йогутита шачагын дозын. Rırtın da nitan gı çoğsa ajeyinsin. Nita şin teyong gamağın da zindir. Akıp şaça, çin rırtın da nisiyin na, ngı şarpı rılın kınla çapsın na, ne çamağı çoğduğum olayınır zindir. Nita şaça gın da zindir. O, dayan deyin gı, zitan yan nigan pari sonu ta, niga çöndüm zgin din pari yugurci ta. Şaça gın da zindir. Çöndüm da nitan gı çoğsa ajeyinsin. Nita şin teyong gamağın da zindir. Akıp şaça, çin a çöndüm da nisiyin na, ngi chig chana di suna nya chama ge chu dgmo lin nar da psha chag ndo zin o ta yang de ng zi tan ta ni gam pri sunu ta cha tang zin ta ge qara chu zu nar ta ni ta xin thong ga ma ge ndo zin a ke psha cha chin a ge qara chu ken ge zin ta chin a si tang na chu zin ni ta tan ta ni ge thang a tang ta psha cha ge xin thong ga ma sa gi se ku ti ta xin thong ga ma ge ndo zin a ke psha cha chin a zi zi ge lo na chu ni mo lim zi ge gu zin ta da psha cha ge ndo zin О, то лечу, тем молым чему дям на чусын. Данита, вся чага ты тыло сомазлата, синтеонгама, чукан чукваз гита, кай карачу ты нанду сын. Тэтанта, синтеонгама гэндазын. Ак шача, чинга санан дона, кай гранда чук гуны сын. Данта, вся чага гэндазын. Дона, не кай гранда чугей чугри изын, та, синтеонгама гэндазын. О, то саннер, чи шугжу чанас гетун, та, кай карачу тукан хыкка чугуа тунра, та, кай карачу тэмбы-тэмбы чихан чун. Ntap sha chago sin theung ga ama gshen utara ta shug ju chana chi ji tang ta ay qara chu to khu khu shi yap tang ta ay qara chu shug ju ara shug ra ta rang shug ju chig tang ntap sha chang dos nar ay yu yu yu tang shug ju chig tang ta ta chori ma gol tang chu sa gu ntap sin theung ga ma gen dos ak sha cha ta na ni chu yang lo zg chup ching go ga ra na tong tong ra ta ching sa tam nar ntap sha chang dos О, то денг зи то не та, го гаярна атанг матанг та, син тэунг амаг кана арцааз лунг танг та, фиачаг ганик на арчитаг тану та, фиачаг ганик алин атанг дар. То не та, син тэунг ама, ранга сип чуки шуксан пари цун дар. Дизиг нив ли та, син тэунг ра карга ама ниги та, дэрчикан суару ли дат танг дар.
3: Хирыг гар чужин жави гар кун.
4: Лорю га логшаг ли нюри гар кун.
3: Хирыб чар дэму зу виш гар кун.
4: Lose je je chung zhe wi ga kong
3: na chung lo ren dan xie ri bi ga kong zhu bo chung chung cuo da da qie cuo na chung xi bie ga ci lian qin jie er ge bie ga kong ge

0: 다 마음 바양 탈생고는 양나 그그 전이그 그그 챌린던답니다 했던 심지게 고는 걸로 안 봐서라양 라는 그 지금 각근다 소지 갑다리 인디 즉 각근데 시기 동태는데 소지 갑다리 소나 도중 안 봐서라양 디나나 진행 이제 고지 망아리 요실에 삼가 과정 제공이 저는 근데 도중이 되네 갑다리인데 소조 남지 상 저랑 선진아 라는 그 달롬일 지름 그 전단하는 게 지치 각그 제사 어더니 샷중들 중 그 진군지 말씀다 속한더니 갑다
1: 가뇽뇽리나 컨트리심 지글람 칸데소 로브조네가 로브조리오나 야지 로르칠타와스 난자지 산드브타오 총총리 아니나 삼치고 또 무즈클라 카니샤콘데 도망가지 랑겐촌에 나카크타타오즈 지 질카크타 얌친살 데네고 송아제나 먼저라 데네다 코나셰코노 그 카샹 담북은 이튼든든이나라 시가카크 쳔보리 데 치즈그르즈나 추랑기 ngeyuk neutang tani datang maung wana na khashong datang jedi datang rangi shaw mong zu drup thap ko samchi ko chikla ki ten chik ko ani gila ka ni khashong da ta wa zu tan ki yedang ki khashong da zu kun da tang jedali ngi xia zum da drup thap ka ma thap ka der shi gan dang chik ko ta ma yang khashong ja chi chu mong song na yang xia zum drup ju gila ka na yang ka shik chik ti gim tseng ka khashong da kun da nam go ni ka ur de maung wa ga dang de ran dang chik ko da ta rang ga mhr lag ne na yu nu ga xia zum den drup thum ma thap gila ka de ra dang chik ju da khashong dem go ni ka tong de ha chang ga chen sir a ti han chik gila ka ni ta khashong da kun da nam nu ga ram ba ni na kar song de ra ga chu da mar а лобчер камцоне нара кашингран дасена расчатсым чи чане нара пачир ян даг чаунди яннын гы чөчүк качасына дата яккытанда жай кыламнын жокону көрүн банда тавыз юну жимсен гы кашингран дагырын ба ди каурын ди нарын ди пансын гы бар гы лоцаран дагыла гы ши гы ян ням жок ням мавжыгна ян жав гы лоца гы бар дана чи натун жио чин дай тона ян маунвана мара суна чао тагынди давар кып жишерсе гы донун ди каурын нанда домо каурын ди нара натун дат тесик ди жимсин гы ян гони зонте кашан гы нетенде цоне нара ян жао гы лоца гы орында нере ши гы ням жок гы тамай на ян дни как гы тани домо ян чин ита гэча цодэрэн дэг лакасэн нара та симжи гэр нэ вай суна ина зу тавлымранда жингул гани юли ечу тавлымда чиге жингул игугузын ена да чиргэ шэтсэмзэн дэгони каурнде тавлым зоозга да аниук ичау ина да аниук гэрзэн ена да чиглаганы иг цангэ шимжи гэ тавлым зэрэ аниглаганы данди ирнэ ту шимжи гэ тавлым дани хаши дан динаны иг цангэ шимжи гэ тавлым ди каурнде жича цодэ чури да жича цодэ чуглаганы таши гэ чо вок сорик тавас гам цонэ ена ра субши гэ жон кам мангас гэ каханы гэ нони дан яг чит тавас рав дэ чу дини мцэ дэ рангэ ена ра дэ чикала кансэм гэ шапа тан жу дэри ди хан чикала ганы да чиг чидэр зэна да та гэ нэ ту шимжи гэ каурнде инэ на да рангэ нэ ту шимжи гэ тавлым кансэ гэ жичэ ена хойс гэ ена чи дэ хуг жан дэ тав гэ тавлым жинэ ена Чэху чан рэйна тати чэкива сосу тэ кэнсэн нэ цаки тэ цаналага юнга мэйонг. Чэкива сосу гэшэ нүх кача татара рэнгэ шэцэм тэнэн а джинэйна тэгэн нива туэнга мэтэнг. Тэна чэкива чэмозэн дэмгу гэ чэкива тэ рэнгэ хара кури чэху чан рэйна 디테 라인이나 난팅 렌타이다리나 테랑게도 당리 예가 메게 들가 하니다 나나 차르제 텐이나 타름도 징군 마이나다 나랑게 차트게 돈은 드지지 따티와급 뜻가 송나다 시그 다 챙키오니니까 가각세진은 챙키오게 난테니 렌도 만답게 돈덕세진은 다 지킨 검은즈 그들은 좀 없이 죽을까나 냐까 시기지 디좀 생각다 저국잔도 징글이고니 카라랑 기치게 징글이지나 다름글아까니 니스 인지나 챙키오 손조지나 양나직 당선 다 달므란데 니스잖아 조금 다타오이지나 다 강타정 되게 다름긴게 되다더니다 시기 가크그라 체니 다도 그때 한니 좀때 다른 게 차르진 징글이 드모니 마스나다 di kawar ndi shiga kakhuyoni rambanda munda masgiri tata matuqo kone shaytaq nular lobchuklar biyog shayt nudang chibijin chita kasuq sarwa mek
0: nari nari kwartin zi kone janambani ga gachu da rang rang ga shimjik ga luog sambu ga choni da rang rang ga cheli tang jayu ga shimjik ga nuga kaptuq ga gorami nanda nda ga chiga kakhuy nanda tani maung ba lobchuk namba zuga yang da lobchuk kong nambani ga karga cheli nda tawa ndam rang rang yung nda la chiga shimjik ga kone ga kaptuq ndi lobchuk ni ga rang rang ga nyamnyung ga nga tana kapdaya kone tuz 소영 라는 그 세마지가 좀 내 주행 하장 것까지 해 볼까 버드 그쇼 다 헤름심지기 난 잠바노심지기 난 잡토야라 토나 그쇼 다 쳇을고는 라는 그 심지기 누가 샌디 다 혼조 지나지 그 샷음다 원다 소영 씨 그 같이 해 버리 너 중에 되나요 라는 그 지 샷음도 그 가성 됨주고 난다 양나 그 샷음도 누구 누구 갑토고 난다인데 다 심지기 고 누구 고름이 난다 소소기 되나 냠용도 간판좀 좀 빨리 가다에 거는 대비 인터로 좀 남바게라 한다 저기 지로 좀 이거 사냠 좀 거사 돌나 이거 사만 버리고 저를 삼가 과든지 아 단이단디 지난번이가 전진나르 주 미다지 고네르 셴노다 바람 심지근데 나 그 삼니근 그 삼니 팀 토히디 디도난 더존이 달론 타르신 안데이 용고디나 셰라 그 주차 똑같은 거 더나 저나 그 주로 좀 남바 그 지 럭뜨뜨 삼니 그 럭뜨뜨 강즈긴 나단 바람 바인 심지 바인 나던데 지금 망하다고니 너무 레터라 저은지 나라는 그 달로 선부 그 갑토대 송이 심지기 인데니 온 아랑랑아 tana chi tamdina du kandari yoke, yana lorchina du kandari yoke, dazo yang tsayazi chi shatindi yegoni, damori di jenga, ta lo ngu xamga karga shamjiga gorm chundani, chu ranglanga chonjina, lorchita, daga xandi kandari tosomna, dazo korni yang, kadari mayla, tina tomara lo chu namji tsarangni.
1: Ngoya, tata yana lo ngu xamga shamjiga gorm dajilda, taranga chi lorchisi nanda, tan dhiyuusay nandra tataa ngay tindi chi muzgo kuzini yana taa ranga tsoki chi kaanla kaantsamzaga taa chi kisirku rizhung shimjik niwa yang chi khiram shimjik loo maa kaabtuk tanga dharna tsigizi ranga tsoki chi raa chi songo kaw samchi ka samlonda wu tataa wasik chi taa chi nuga jimtsin chizgirizini yana chirg tang tongo taa khiram shimjik dungu ni kaabtuk tataa wasigam tsona yana та чамошэнэ на чи шимжигсэр на чиртавас гинино даргжонтэ чи шимжиг игонин таглакатэни та ловжон гэрэн батавас гсэнг гэзэн ачхо та даданг каурнде цонэ на рангита анзэптүн гэргэн дандын зэптүн гоогны та тэг чи шимжиг талумрат гэн тэнэрэ ян ловжон рама манга инэр рамбатэр гэж жик жик сонэ на та чи шанг и кэнз гэн на та ранг чи чалитэн дэваз гэн на жамбаз гэн на та тар кахани гэла ка чи самлох тон тон гэн на та тэг чи гэн дон жихтэн гэла ка не чи хан тан дэрна ранг чо гэ дарник гэн гэ тэнэ чи ниван ро чира сон к сам чи чи тмог са цоран ро чи чи гэ та тэ не гэр гэн гэ тэнэ ранг гэн гэ тэнэ чи ранг не ярхун гэн гэ тэ дэр на тэ та гэн чи хөз гэ зэн вар тэ чи чиз гэ чи ям цэн гэн гэ чи тмог шим чи гэн ёо кэзэн уу тэмэн ранг гэн гэ тэнэ тмог зэр та ти хан чи не там бэрэм дэг лобжун гэрэм банда жилэн юн да да да ши гэ та нохи мари юк та хыжыг не на та та гэн ди лам цэн хэ чэм ран да пачу да гла кан да не на нохи ши гэ чэ ти хан чи не та кони ша кон ух как хан дэр гэрэ жин тэ жилэн юн гон да хыжыг не на варк жигширсэ гэ да он та кона та на да ка шон та кли кона на да да мо гэрэм банда жилэн юн на та ран гэ ши гэ нохи чэ ну гэ кап ту мари ки кап ту тэр гэрэ жин тэ жик жик юн на та нохтэр донхтэктэк какхтэр донхтэктэк унадачэ сэркон тарангэчи какхгачи донхтэ тамнананда тажи дар дарквинара чи дондг кан тан канс гэн рангла качи ганкрэ жимори вавнэ яна Shiawa kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang
0: kandang kandang
1: kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kandang kapshung datta wazig ndi mingdi shimjigini warkib ndi tunay na ta rangi shimjigini zukundi rintang yuwa gaga samjil rangi ngiti niftini wana ta mogu tsura tiyarki ta ta chizga zini yana ta gongni ra shisim babjini yana shirgi nami tsesang sikida wano nami tsesang rikwa sikida wano ndi waka surikib zhong na dangmani zongdi ftani yuwa nazig rita yin yang da luksib gari rintsingi maalag chatsang ni yuwa ni ta mozi maash ta mozi mandangdang na ndi sarta nda ta wazig ta nama rintsingi luksib zhawi dhe yuwa na ta ndi zawi rilam ta wai jiru wano ga ta hichan zhi sikida wano ndi nanga hichan chiga rangim tso na yana ra ta chatsang zi rangi tso kongo ni nga maziga shimjigi zi yini shimjigi nunda garam banda jilda ta ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱚᱥᱟᱢ ᱪᱚᱱᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱪᱚᱞᱢ ᱫᱟᱡᱩᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱨᱮᱡ ᱱᱩᱜᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱪᱢ ᱜᱱᱚᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟᱝ ᱜᱩᱨᱜᱟᱢᱟᱛ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱩᱴᱤᱱᱤ ᱦᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢᱤ ᱥᱮᱥᱟᱝ ᱜᱨᱤᱝ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱭᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱭᱟᱱᱪᱟ ᱥᱚᱨᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱥᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱵᱭᱚᱠ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱨᱛᱟᱜ ᱤᱠ ᱪᱟᱦᱛᱟ ᱚᱡ ᱴᱤᱭᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤᱛᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱦᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱫᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱤᱭᱟᱥᱮ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱜᱟᱱᱮ ᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱤᱱ ᱪᱤᱫ ᱜᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡᱤᱜ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱥᱮᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱨᱚ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱦᱩᱛᱩᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱣᱟᱱᱡᱤ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱩ ᱴᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱜᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱠᱛᱟᱝ ᱟ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱴᱨᱟᱠᱚ ᱡᱟᱱᱨᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱱᱨᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱᱡᱤ ᱱᱚ ᱜᱮᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱜᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱡᱩᱞᱤ ᱚᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱦᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱜᱤᱱ ᱭᱚᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟᱱᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱧᱮᱜᱡ ᱡᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱢᱡᱤᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱮᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱨᱦᱩᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱫᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱫᱢ ᱥᱤᱭᱩᱠ ᱛᱟᱫᱮ
0: ᱚᱨᱤᱨᱤ ᱠᱚᱞᱮᱱ ᱪᱮᱜᱩᱱᱮ ᱚᱴᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟᱞᱚᱝ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱞᱟᱝ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱚᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱩᱡᱩᱠᱚᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟ ᱠᱱᱟᱢ ᱵᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱞᱟᱨᱪᱤᱵ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱᱛ ᱪᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱠᱤᱥᱤ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱᱛᱟᱝ ᱫᱤᱵ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱡ ᱠᱤᱥᱢ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱵᱞᱚᱥ ᱪᱤᱞ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱚᱵᱚ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱠᱚᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟ ᱠᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱫᱤᱱᱟ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: 아

0: 고고노 히고노가 답샤라니르 차스기 조크요크 디슈가 영삼직스 통고
1: 저게 청청 아부 차름 바꾸는 데다 시그식 생겨요 이 체크거리 차름 바꾸어 디다 안 남은 거 흐트는 거 종이 흐트는 거 니울어 주위 지그땐 거 시양이 담쳤다 너가 요요요로 새끼야 닌 건오 흐흐흐흐 왔니 거라 나 차름한 데다 니에직 생겨고 아보그 세마 에 차로안디라 차르고스다 요치르고 가디 차르고덕탄당나다 차르바 마탐나미니 아 따당잉이 탑축도 기르와즈다리 던돌이다 아보 차로아그 차르고자그 와송즈야 라워즈니 버르느즈가 티탕즈야 아부 셰죠 아롬 버너 치 차르와그 저구스돈사 강나요온디 치 아히 나 차르완디 니치 생각고 차르나다와그 고너즈 마리아 응을디요츠 홀론 바 홀론니 끄당당 타고 다 지노 버너 끄다 흐치 고이 이암 차리 흐실코린다 시스
2: Чарагу аргуш тантана, та шунгу ху джигна мария. Кати чармавна, дамнанга шцасахан цхамахчи тамна мара. Титан царита, на кази хчиграйо на мару ху.
1: Так, сиршура, дамбгзгалани, цага чонг-чонг абугшуа хайгтани ширкориеранга чамава сунзгия. Цага чонг-чонг абу, Yang song no Tsezga ka tuan tangzi Xishti no Tsega nang na Xiongmo maa maa zga Chisil ngongo no regi Zaga chong chong abu ga
2: Charwan di Chargoos tuan sa kana yon di uxi Charwan da ta ngin ko na zga maa rgo Nechik sengara Nga li yotsil Qolun ba alun na qatang tang ta ya
1: Dazi di no Сегэгэнэг на чэсэл нгонгу нүгэ хэчэнгму гүгүй. Хэчэнгму чонг-чонгдэг гүй яам цари.
2: Айнэг нэг азу чуори гэлүгэй хэлэй цгэзгэдэдэнгэн дээс ээсэг. Чэ чарвагэ чаргүстэнтэг на ngачу кэнсгэнэ цогуэнэ, ngачи кэнсгэнэ чэсэл нгонгу нэ. Гэдэ чармба маатэм на цэ цэнгма хэргам дюнэр. Чэнчэн цэнгма ра чалэ Xtangchib tsangmara hkam gyonar ya.
1: Da zi tangi. Zaga chong-chong abu gishuwa chachu zi tangi. Bandib gaxanga zu songzi ya. Yang zaga chong-chong abu choga zhirgin teli marayonu. Kargi arjiam tsuka tuandang zi ya. Arjiam tsuka yungi khchirtinu. Nyachin zi kargindana yonu arigi. Tani zaga chong-chong ganda zi zi.
2: Aro nyachin, chor demu. Charwaga chargoshton sa kanzgana yondiga chekhi. Chandeta ngomachik singago, chandazo waka konazga mariya. Nga liyo chil, olunba alunnik gitangtang ta.
1: Dazi, jino, nyachin da yam chari.
3: Oh, chi charwaga chargoshton dangna, nga chimzha, jechungni jechunga unjonariya. Charmaav tsari har jamsu inga thagi har jamsu ra chechunga unjo nara.
1: Taz i shetangi, ar nga ma khchiga inu, chendam ga khshesag maa zi, zaga chong chong abu gali tanga chusong zi ya. Da i tangi nya chen yang, shirkori jamsu nanga nzusong zi. Shkab teta, zaga chong chong abu ga, ngu anna ma chiga chishti inu, anna ma khana, Кыгта чонг-чонгзыгы хшухцылы жонгону оргитанзы.
3: Дани цага чонг-чонг абу гэсэ чо.
2: А кыгта чарвандыгы чаргу кыгна юндыгы чехи. Чарвандыгта нечк сынгыгу, чарндазу вакы гонызгы мара. Чинга шота 아리만 저 철고 지가던 늘리오츠 홀원바 알원나 끄땅땅 타야
3: 더지티노 크다가영 퍼름섬적이 이암차리 더지지
2: 아로 치차르와 그 철고스탄당나 땅아르 경아랑 아파트만 마르고 철마우차리 차트나트 고치학탐나 마르 흑진바다 아르 경아랑 아파르고치 ngā pachuk shikuwa inari ya.
3: Da zi tangi.
2: Shukhsung khchik dewi.
3: Anam khani ghadang kura yezhura. Zaga chong chong abu wungu jina.
2: Shiaartig zi tang tong mojigini. Chasam gachola. Shukhsung niga jirzhura. Parsung zi ya.
3: Zaga chong chong abu. Ninkang o jigigi ta. Sara rapsung zi. Zaga chong chong abu ghtang na ta. Sighmaran dambag. Xiaartig laa suqa maa maazgu nukchiyanga taa xichigin gu khorga zugu izhgu otsi. Kargi gari maaranga chi maa sungi chizanga nanga cha ganglig tangi. Taa kargi cha nanga zui arangali hrtsangma maazgi jogo tikawa karga sema.
2: Shirkori lukwa chanka zhigi dangzgi jamna. Charwandara kosa taa ngingi mangago.
3: Da ndo zi yaa.

0: 나라 정거 먹음니 머다니 머테니 드모드그리나 어제 대통나다 먹지 개춘다는 게 육과스 그나만 주고이다니 먹지 개춘데 육과스 그나만 주고나 다스등 샘촌이 손에 있나 어제 땀 튼든 뜨지자드기니 스타이근데 마자드기 달리니 탐별럭등 토르메드기 달리 가나 신제득 참메드기 달리니 너무 잘한 거 지가 안 치면 안 돼. 그게 달리 그다 어떻게 치고 지가 또 거냐 안 죽. 그게 달리니 다 먹으셔 괜찮을 거 같으니 다 수상 봐요. 그 린조조 시작까지 있는 거 돈 친지 그리 너 제는 뭐 바짜 친지 그리 대마트 부채라고 장 선거 그 다른 게 장비 먹으셔 괜찮을 실 거는 옛나 아르니 거 잡중 매니 수상도고 꽃도고 많이 산치 거룩과 매는 그 대로 먹으셔 괜찮을 거 같으니 그러지는 옛나 초년자 전반지 제들이 와 시작해 신을 형총노 딱그 대로부터 그 먹지 괜찮을 거 같으니 원래 니스타 찬용은 거랑 층노 그 롱아 층노 사천 좀노 그 같으니 여기 현득 뭐 시그라 다시와 한 줄이 엔드가니 마시에 선 줄이 엔드가니 먹지 괜찮을 세준도 끼 호사이나 척고 끼 모사이나 척고 먹지 괜찮을 욕하든 젠도 시작까지 있는 거 돈 진즈그리 너저린 친노 바짜 진즈그리 세주 다 대랑이 천안바 아니 뭐 모르던 거 지거나 나 온바 맘인 거 찍고 그지거니 가족 시가 마루 산 지거나 나 사람 맘인 거 찍어 럭게 지거니 세주 좀 센 팀어인 야 뜻을 거 두고니 그게 먹지 괜찮을 땜 손에 옛나 어제 다른 거 버릇 차지리인나 첫째 거이인나 칸이랑이인나 어르대와인나 어느 초와인나 어제 터게인이나 담물 없다든 시간 조건이인나 탈아포라니 이달이니 탈로 좀 못다도 이달이니 저는 아마든 터게 오늘 이달이니 내는 아마든 특이 오늘 이달이니 어제 다 터게인이나 무슨 욕하지 그 이달이니 먹시 욕하지 그 어떤 것 따죠 Оле, тогда что чертова пи инген дигенерего, дерджапта кери кару дигенерего. Оя, та тергенгина мхши юкватган югоны янна, чагыри тывдыны янна. Та рынгы кергенгина вырып тарджилина ян чок, рынгы сымсында ян ян чок. Оле, де кергенгина, оле, калунжам дуста идалини, калакола не идалини. Оле, хабзын говырыка, шансын го цурыка. Оле, тахтача нам вообще мені, замду ганджу мінін. Оле, кірге юхамі калін гону, ржівлами хсунцы гону, кунхонбу тупцы гону зідаліні. Оле, де мунашайна, нюхжекін чугу туга, джерхані джерха, ярджі кунпалан югоджа марстук джерав джасам гу. Та кірге енгіна, нюхжекін чусе гону нду. Оле, та рынг шалі даліні, нюхжекін чуді джерама тона, та Чому шалі суна, нігжі кінчу кітунара, мраса, мандангса, мабжінса, там жагалама талгу екоса, нюгу рукуа темілі екоса, та тому гуфтанера, нігжі гмандана те конрамні, та всам бігзі гідаліні, комбі чі гідалі, те еку очі мариндурчі гу, рангер таштан тимурі йо кавзіну. Я ті сара санчіні кіргі кімлі тазіні, янна, та терм хамон гуон суса, рыккір кірстаджі гуса, Шари кангу мартыр еса, темысыр тавлым кырчатыр еса, мамовджи ма жану мүхөл еса, темысыр жанчагы чамер еса, дани таңи мүхшіп кетчіліп шіл гоны енна, данды мұзы кө кірген жина, та семтінгі цығызғы ек, ненан арымтінгі дұзғы ек, ненан бі ханан кокымгі цығызғы ек, күнгір енанан кокымгі күнзғы еона, чынан бағы мабжіл күнгір сәман зыңғызғы ши, ман бар ұштыңның арды ұйғызғы ши сәжу, нес көр апқатын че сәкі е, нес көр арғымпан то сәкі е, нда капжан емекі қытымзғы ен, нда шесламекі цығызғы ен. Танда музыка, не шапа цыган зон сумзгейла, дерымды тюк сори тюк сумзгейла, цинды цилейла, рымды рывейла, траши дейлығы.
1: Оя, та дерым тауызга тумжина ахте жон мэн жон шигму, кушапа штам джипасан, дым ештықары кунтыл штам гэчэлі, хачар кулгы кунтан ци гэчэлі, штадогы кунтан ван гэчэлі, инды тума кунтан мар гэчэлі. Та сачан дурштун думали, куня машуғы жатсам гэлі, голгым бамба кэксамили, дэман башасамили, махары цари, цугира юнрили, дерым Я так как я так хорошо контактам кучи кучу говорю, да я не держи его ину станда то хондани. Таран как я так вот как сомжина кана чугу мела ярку сан разги, а кона чаргу мела мен бузык разги. Не хоп чирго там ни маньони, хоп кудяван кир маньони, киркин хоп сон ни маньони. Дыгра манья гори матири, не ара том гура мыгра чапки, не санчам манья гаскара чапки. Анду мога дуни хине мартун зыкова сон, не гамару чака лун зыкова сон, не ганья нанья зыкмейка, шана чузыкмейкара. Айин дунгара терен астам мышил камала картықтан атуэнтан дыр, астам мыжик камала ғасын кылдайла беттан дыр. Тэна тэнгэнэн ижэн жаарму баа шугзэг гэн ачгара шиккэрчээв шугзэг тандэни мэвжэ кэнчу кэшугдэни хчи хоя дидэли нга куанам чгара тичэли дидэли сондоржи токин дидэли чэстам дэхэ дидэли цэгзэг гэ чэн дандэ хонжири амбэн цэнгэни чэмсэн шэнатэ мори 다 때이나가 때가 시작 조전의 근친조 섬진하는데 마 이월에 만 잔다 그랬는데

0: 다 디워크 뜻가 송나다 시그 다 챙키와 니르니까 가크세진 저 챙키와 그때 낸텐 렌도 만답고 돈덕세진 저 다 지킨 감응즈 그때 좀 없이 좀 그라카나 니까 시그 지금 지금 생각다 저 잔저 징글이고니 카라랑 그 지게 징글이지나 다른 그라카니 니스 인지나 챙키와 손 조지나 양나 직던 손 다 잘므란 드니스잖아 조금 다타위 지나 다 강타청 때 그 다른 그게 되다더니다 시그 가크라 체니 다도 그때 한니 좀때 다른 게 차르졌던 징글이 드모니 마스나 단디 카운데시가 가크요니 르만라문 담스리 다도 마르투고 고니 샤터노라 로브줄라 비옥샤노토 쳬비젠타
1: 나디
0: 카소사로믹
1: 나디디디 과텐제 고니 제남바니가 그주다 라랑게 심지크 루섬보그 토니 다랑게 첼리등 제유크 심지기 누그 카토크 고르민난다 안다그치 가크긴난다더니 마웅바 로투나바조기양 다소초 코나바니 그 그게 첼린다 다원담 라나용은 달라지 심지게 고노 그 카톤디 소초니가 그러는 게 냠뇽긍이 타나 카바다에 고노 라는 그 세마지가 좀 내 주연 하장 것까지 해 볼 수가 버드가 쇼다 헤름심지기 난자 번음심지기 난자 갑도야라 터나 그쵸 다 쳐서 그 라는 그 심지기 누가 샌디 다 혼조 지나 지기 샷음 따오 너조영식 그 같이 해 보리 너중이 되나요 라는 그 지기 샷음 더 그 가슴 댐주고 있는 난자 양나 그 샷음 더 누구 누구 갑도야 난자 안디 다 심지기 고 누구 고름이 난자 또 소송이 되나 냠용도가 판성 좀 빨리 가다야 그 노대진 또 중남 바게랑도 저기 지로 중에 고사 냠적 고사 도능이 고사 망보리가 지르 삼가 과든지 아 단이단디 지난번이가 전진나르 주 미다지 고네르 셴노다 바람 심지근데나 그 삼니근은 그 삼니 지금 도히리 디도난도 존이 달운 탈신 안데이 용고 디나 셰라기 주셔 똑같은가 더나 주잖아 그 로퉁남 바 그 지 럭뜨뜨 삼니 그 럭뜨뜨 강즈긴 나단 바람 바인 심지 바인 나던데 지금 망하다고 니 너머 레타라 조은지 나라는 그 달로 선부 그 갑도대 송의 심지기 인데니 온 아랑랑아 tana chi tamdina du kandari yok yang na lorchina du kandari yok da zo yang tge chi shatin di yego ni da mori di yang ga ta lo ngo sam ga ker ga shem ji ga gorm chun da ni churang ma chon ji na lorche cha da ga shan di kandari to som nan da zo ko ni yang ka da ri me la tina to mer lo zo nam ji tsenang ni
0: ngo ya ta te na lo ngo sam ga shem ji ga gorm da jil da ta da rang ge chi lorche se nan da tan dhiyo se nandra tatak nga tindi chimozu goku zini yana ta ranga tsoki chik kaanla kaantsam zaga ta chik sirku nir rizhung shimjik niwa yang chik hiram shimjik loma ka kaptuk tanga dharna tsiga zi ranga tsoki chik rachik songo ka samchik ka samlondra wu tata wasak chik ta chik nuga jimtsin chizgir zini yana chirg tang tongo ta hiram shimjik nungu ni kaptuk tata wasagam tsona yana та чамошэнэ на чи шимжигсэн на чартавс гинино дарг жонтэ чи шимжиги гонин таглакатэни та ловжон гэрэн батавс гсон гэзэн ачхо та даданг каурнде цонэ на рангита анзаптун гэргэн дандаг анзаптун гоогнэ та тэг чи шимжиг талумрат гэн тэнэрэ ян ловжон рама манга инэр рамбатэр ка чи жик жик сонэ на та чи шанг и кэнз гэн на дарун гэ чи чалэдэн дэваз гэн на жамбаз гэн на та тар ка ханиг ла ка чи самлох тон тон гэн на та тэ чи гэн дон жихтэн гла ка не чи хан тон дэрна рон гэ чок дарун ник гэн тэ не чи ниван ро чира сон ка сам чи чи тмог са цуран ро чи чи гэ та не гэр гэн тэ не рон гэн тэ не чи рон ник ярхун гэн ни тон дэр на та тог гэн чи хөз гэ зэн мар тог чи чи зэ чи ям цэн гэн гэ чи тмог шим чи гэн ни ва гэ зэн утам мен рон гэн тэ не тмог зэр та ти хан чи ни там бөрөм дэг ловжон гэрэн банда жилэн юна тандана та шиг та ноши мари юк та хыжгны на та тагынди ламцын хятсмранда пачу дагылакан нэнэ ноши шиг чек диян чинэ та конеша кон хакхандыр карежен тэ жилэн юн гон хыжгны на варк жигширсэ гэ да оно та кона тананда кашон тан клик кона нанда дамо гэрэн банда жилэн юна та ранг шиг ноши чэну гап то мари ких кап то тэр карежен тэ жиг жиг юна та нох тех донх так так как тех донх так так он это чек сурку на таран гэ чиг как га чиг донх та там нанда та чи дар дар кэвэн нара чи дондг кан тан кан зэ наран гла ка чи ган кэр жи мори вам нэ на чава кан тан кан зэ нар гэ жон кона мар кан гла ка нэ нара чи нох хри та нара те чи га донх та там нанда чи тмо зэ кэ чи яр мун та гэн гэ дэр сон наран гэ тмо гэ чи ни ванда чи чи сон кэ нанда чи как га донх та там нанда чи тмо цора
1: 네디
0: 디안치니 나단디